0: helt catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja,

Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

0: Kiss.
1: Okay, Prince and the Revolution fik du her naturligvis med Kiss. Og så er det Annika i P4 Aften med Livs for Let.

Casey sammen med hans Philip her. Blå himmel. Og så Etherian på B4 med Bad Habits.